придаємо все це навколо гвалт. Сині да їх не бібіє добрий момент. Сині да їх не бібіє секс і амбієнт. Ампак не морем, не сним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. І зютримам службу, разумем